aan of ding. Når det stod van der om ånden, hvem et bedre bist gesing. Tlip van achter in de stod, mor da snappe kecht nicht ut. Dat da bist morel genug